của giới giới giới hú giới hú giới hú giới hú giới giới nà ma ba cho ra sang ngô của thung to ra tụt ra giới giới nà ma a vô thung ra tụt ro khẩn nà mô miêu miêu thung to ra tụt ra giới giới